0: comme un ami. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
2: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last.
1: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
3: Honestly start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
1: Islam Religion
3: has a power. They want whatever they want.
1: It's meaning they are attacked 14 countries. It's meaning
3: if all of the world they are not united together, it's very bad.
1: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de blev enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold for Japan. Undskyld, Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tynde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tynde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

to be caught in the rain. You were going on your way.

The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krig

0: og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
0: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
1: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
0: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pechersk Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Mikkel Rask-Mikkelsen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får I

0: barn udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
0: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
0: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af denne her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
0: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
2: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på STU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
3: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marie Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale?

0: Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby. Men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
2: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i. Så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
2: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Alt den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nergård, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Fagerholt Løfvald havde sat sammen.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen, ja tak, ja tak, og ja tak. Ja tak til mandag morgen, ja tak til en ny uge. Ja tak til 3 timers snus. Skal vi få pakket den her dag ud, eller hvad? Jeg er her til at hjælpe med det, og det skal nok blive godt. Jeg hedder Julian Zweigaard, og vi starter med et drømmende nummer. Ja, du hørte rigtigt. Dream Child hedder det, fra danske Frans Rifbjerg Kvartet.

Altså, jeg synes, vi skal blive lidt i drømmerierne. Det her, det var Dreamchild med Franz Rifbjerg Quartet, som startede op. Det her, det er drøm, en lille drøm om Maja med Gitte Henning.

Gruppen kalder sig Kaktus. Det er med saxofonist Maria Dybro i front. Nummeret her, det hedder Liv, og det kommer fra albumet Flimrende, som udkom for nogle år siden, tilbage i 2023. Og de to år direkte efter, jeg faktisk en lille smule oveni, Gitte Hennings gamle version af Dream, A Little Dream of Me, som selvfølgelig så fint blev oversat til Drøm, en lille drøm om mig. Jeg håber, du har en god morgen her en mandag morgen, midt i juni måned, den 15. skriver vi. Jeg håber, at du føler dig genfødt, klar til en ny uge. Ellers har jeg måske kuren her. Love Reborn får vi. En skøn, næsten soul-jazzet lyd fra 70'erne med George Duke.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.

Ja, de hedder Krømmel, og de giver dig lidt morgenkrømmel på tilværelsen her med nummeret Tænk en gang. De kommer fra Danmark, og EP'en, som nummeret her ligger på, hedder sørme også Krømmel. Og vi vender os fra sådan noget, som man putter på en is, til noget meget, meget mindre, endnu mere fint kornet materiale. Det er støv, vi skal have. Og det nummer, du skal høre, det hedder jo altså Dust. Det er en version fra Brandy Younger. Hendes store forbillede, et af dem i hvert fald, hedder Dorothy Ashby. Og Ashby er den originale Dust-fortolker. Men altså, Brandy Younger giver her sit eget take på det.

Dorothy Aspie med Dust. Nå nej, nej, det var netop ikke Dorothy Aspie for Zoolan. Nej, det er Brandy Younger med Dust. Og det er jo altså, fordi det er et nummer, som mange også forbinder med Dorothy Aspie, som er en af Brandy Youngers forbilleder. Og det var Michelle Ndegocello, som sang, amerikansk sangerinde. Okay, lad os gå lidt tilbage i tid nu. Det her, det er Art Blakey fra albumet Night in Tunisia, udgivet på Blue Note. Får du So Tired, som du måske kan relatere til her på en mandag morgen.

Ja, der kom så Dorothy Aspey med Dust. Klokken den er 11 minutter i 8 er den blevet. Never Lost fra britiske Kokoroko tager os videre ind i morgenstunden. Håber du har det godt her på den her mandag morgen i sommerlandet i juni måned.

Never Lost, Coco Rocco. Der er radiovis lige om et øjeblik, men jeg er stadigvæk i gang med at sende 3 timer snus til dig den her morgen. Det betyder, at der er 2 timer mere med mig og min musik, men forhåbentlig også lidt med dig og din musik. Ja, det vender vi tilbage til efter radiovisen, og efter Take a Step Back med Veronica Mortensen.

0: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
1: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
0: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
1: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de

0: vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om, og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nanna Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
2: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer og sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
3: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
4: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
5: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
6: Velkommen indenfor i snuslandet igen. Her hos mig, Julian Zweigaard, og en masse andre snusers og en masse fed musik. Vi starter ud igen med Maria Kvist Trio. Det er noget fra det svenske, altså hermed Visa från Sikksjön. En lille vise fra en svensk skovsø. Det bliver ikke smukkere at starte dagen ud med.

Hvis man nu tænker, at man skal en tur op i Sverige, og man så tænker, jamen, hvor langt er der mon egentlig op til toppen af Sverige, og man ikke har prøvet det før, så kan jeg fortælle dig, at der er meget, meget, meget, meget langt. Sverige er et helt ufatteligt stort land, og nogle gange så tænker jeg i hvert fald, at Stockholm, det er cirka halvvejs oppe. Men det er det bare overhovedet ikke. Det er måske en fjerdedel oppe. Og hvorfor fortæller jeg det? Jo, fordi Sverige er sådan et gigantisk land, at hvis man fortsætter lang tid nok op, så bliver det mere og mere vildt og skovrigt, og det bliver også mere og mere folkemusikalsk, synes jeg i hvert fald selv. Og hvis man nu fortsætter forbi Sverige, tager altså faktisk helt op, altså virkelig langt op, der ligger der en lille bitte, bitte sø, der hedder Sigsjøen. Den ligger i Jämtlandsområdet, og den sø, den er den her sang skrevet ud fra. Så det var jo lidt af en omvej for at fortælle, hvorfor Maria Kvist Trio Maria Kvist, som spillede klaveret, lige har spillet en visa fra Sigsjøen. Men det var altså derfor inspireret af det svenske opland og den svenske skovsø. Nu skal vi hjem til Aarhus. Hjem til Clothing Club, der giver det Norwegian Mole.

Norwegian Wool med Aarhusianske Clothing Club. Og på den måde så rundede vi både Sverige, Norge og Østjylland på bare 8 minutter. Men nu vil jeg gerne vide, hvordan ser resten af snuslandet ud den her morgen? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få din hjælp til at finde ud af. Jeg vil egentlig bare gerne bede dig om at fortælle mig lidt om, hvad der sker omkring dig. Og ikke mindst, hvor du er henne i landet eller i det store udland eller den store galakse. Hvor er du henne, og hvad laver du? Hvis du fortæller mig bare et par ord om det, så finder jeg noget musik, som passer perfekt til dig. Det kan være musik, som hjælper dig. Det kan være musik, som stryger dig med hårene, eller musik, der udfordrer dig. Og det, der er fantastisk med det her, det er, at der er helt sikkert nogle andre snusere, som kan bruge den musik, du får ud af det. Så fortæl lidt om, hvad du laver, og hvor du er, og skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Som sms, så skal man skrive til 1212 og skrive P8 mellemrum og sin besked. Og hvis du gør det, hvis du samler lidt ord og tanker og skriver, og husker at skrive, hvor du hedder, så får du noget musikretur. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

In a Sentimental Mood. Skrevet af Duke Ellington, og også her spillet af Duke Ellington. Og som sagt, så er jeg meget interesseret i at få lidt hjælp til at lave programmet her fra dig, der lytter med. Hvad du skal gøre, det er, at du bare skal skrive et par ord om, hvad du laver lige nu, og ikke mindst, hvor du befinder dig i landet eller i den store verden. Og så finder jeg noget musik, der passer til. Hvis du også har noget musik, du selv synes passer til, så må du gerne skrive det med. Der er ikke på den måde sådan en diskvalifikation, hvis du kommer med musik. Det er også kun dejligt, men det er altså ikke noget krav. Og det første levende billede er Ulla, som var hurtig. Hun skrev faktisk, inden jeg begyndte at snakke om det her den her morgen. Hun skrev en besked om kærlighed. Godmorgen, Julian og Snus. Den her besked, den handler om kærlighed. Hjerte. Nogle gange kan man blive overrasket, når to mennesker finder sammen, som man ellers ikke lige havde tænkt var et match. Deres forskelligheder kan på fineste vis supplere hinanden og bidrage med nye indsigter, der giver grobund for at leve i samklang. Sådan et match kan også finde sted blandt musikinstrumenter. Og det var lige, hvad jeg var vidne til i går på Tusk her i Fjaltring ved Vesterhavet. Jeg var til koncert med duen Dybfyldt. På smukkeste vis spillede cello og kontrabas i samklang. Det var både inderligt, stille, vildt og frægt. Alt sammen Dybfyldt. Vil du spille et nummer med dem? Tak og rigtig dejlig mandag til alle snusers fra Ulla. Og Ulla, det kan du tro, jeg vil. Du får faktisk to, eller vi får alle sammen to, fordi de er rimelig korte. Det er Dybfyldt og sangeren Kira Martini sammen, som fortolker Else Marie Pade-melodier og tekster.

0: swing net. Vi har visket i år, der betyder alt. Gå med og swing dig glad.
1: Gå med og swing dig glad er fedt nummer her fra Dybfølt og Kira Martini på vokalen. Før det, så var det du og jeg og stjernerne i samme konstellation. Kommer alt sammen fra en plade med Dybfølt, der fortolker Else Marie Pade sange. Og Else Marie Pade er jo den her elektroniske, primært elektroniske komponist, legende af en komponist, som altså også har lavet sådan nogle små jazzperler. Og det gjorde hun en gang, da hun sad i Frøslev-lejren, intet mindre under 2. verdenskrig, på grund af sin aktiv deltagelse i modstandsbevægelsen. Så lavede hun en række sange der, der var sådan fuldstændig i tidens, i tråd med tiden. Lidt revy, lidt swing jazz. Og det blev altså så efterfølgende, nu her mange år senere, samlet op af duen Dybfølt. Okay. Lige om lidt, så vender jeg mig mod endnu flere af de mange beskeder, som tigger ind til mig her i snusindbakken. Tak for dem. Først så får vi højt op med Mette Lindberg og Riksen.
2: Højt op. Lidt op. Højt op. Se how. Look up. Look now.

0: one clap.
1: Two hands.
0: One more.
1: My chance.
0: One hate.

Michael Riksens insisterende og fede stemme her på Højk Op sammen med Mette Lindberg. Og nu skal vi mod endnu flere levende billeder her den her morgen i snus. Tak for alle de fine, fine beskeder. Det er altså virkelig hyggeligt at se, hvor I er henne i det danske, ganske land og udland, ikke mindst. Vi starter i Aarhus. Anita skriver, godmorgen Julian. Jeg er lige landet hjemme igen i Aarhus efter en herlig weekend sammen med min skønne store familie. Vi var samlet på Amager Naturcenter. Det kan også bruges i regnvejr. Anita fra Aarhus. Og så har vi en der har travlt. Rigtig, rigtig travlt. Fra det fynske. Godmorgen, snus. Jeg er i skrivende stund i gang med at læse til eksamen. Jeg lytter til P8 imens og drømmer om sommerferie snart, selvom det lige nu virker som efterår med dette vejr. Så er det godt, jeg kan hygge mig med lækre noder, lys og en kop kaffe. Mandagsknus fra det fynske Østfyn i parentes. Og kære Fynbo, tak for din besked også. Nu er jeg helt nysgerrig på, hvad det er, du læser til eksamen på, når det handler om noder, lys og kaffe. Men det er overladt til fantasien. En, som også har meget erfaring med eksamener, men fra den anden side af bordet, det er Lene, der skriver, kære Julian, jeg sidder i toget mod Jylland, hvor jeg skal til sensormøde sammen med 500 andre gymnasielærere og votere skriftlige eksamensstile. Jeg kunne godt tænke mig at høre et godt tognummer. KH, din trofaste lytter, Lene. Og kære Lene og alle jer andre, jeg har fundet et nummer, som jeg på en eller anden måde synes passer til det hele. Det er et klassisk tognummer. Det er Take the A-Train. Ja, det er jo Duke Ellington, skrevet af Billy Strayhorn. Men det er ikke den version, som de fleste kender. Bare lige for at shake it up, så har jeg fundet en akustisk, helt nedtonet piano-version, hvor Duke han bare sidder i 70'erne og spiller den her fine sang. Helt alene. Take the A-Train.

Det er jo åndeløst smukt, det her, synes jeg i hvert fald. Det var Take the A-Train, men jeg sagde noget, der var forkert. Skrub forkert, det er jeg ked af, men der er sket lige noget med mine systemer herinde. Så det så ud som om, at det var Duke Ellington, der selv spillede klaver. Det var det altså ikke. Det var pianisten Jimmy Jones. Og nummeret her, det kommer fra en opsamlingsplade, som ja, man kan nærmest kalde det en opsamlingsplade, som guitaristen Kenny Burrell stod for, der hedder Ellington Is Forever. Der udkom året efter Ellington døde i 74, der udkom det her altså så i 75. Og der finder man blandt andet altså en lang række af kunstnere, der fortolker Ellington-klassikere, og så finder man også det her nummer, som pianisten Jimmy Jones fortolker. Bare nu lige, hvis der var nogen, der sad og var sådan, hov, det kan jeg høre, det der, det er ikke Duke Ellingtons touch. Ja. Nu skal vi til børnenes verden. Godmorgen, Snus og Julian. Tak for det bedste program, som jeg lytter til hver morgen. Jeg er på vej på arbejde. Jeg arbejder i en børnehave og møder ind til glade børn hver dag. Måske du kunne spille lidt børnejazz. Jeg bor i Foldby. Kærlig hilsen, Kirsten. Og Kirsten, tak for det besked. Foldby er faktisk ikke så langt fra der, hvor jeg selv er vokset op, så jeg kender udmærket Foldby. Måske kender jeg også børnehaven, du arbejder på. Men det lyder virkelig, virkelig dejligt at skulle ind til nogle glade børn. Du kan jo for eksempel prøve at spille det her nummer for dem i dag og se, om de ikke hopper lidt ekstra som små haletusser.

Jamen altså, det er simpelthen så møgfedt, det her nummer. Og altså, prøv lige at give den op, selvfølgelig for de søde børn, der synger. Det er dem, der er hovedpersonerne, men altså også for Gert Rostock på den der fede, fede elbas. Og Bjarne Rostvold på de der møgsvingende trommer. Hold nu op. Altså, der er lavet så meget god børnejazz, at man tror, det er helt løgn. Men det er det faktisk bare slet ikke. Det er sgu helt rigtigt. Sådan. Tak for at minde os om den glade børneverden, Kirsten, som jo altså i høj grad også er til for de voksnes skyld. For der findes jo ikke rigtig børnemusik, vel? Der findes bare god musik. Når det er sagt, så er der noget musik, som kræver måske lidt mere ro og opmærksomhed for at kunne læne sig tilbage i længere tid ad gangen. Det her kunne være et eksempel på det. Abstrakte maskiner 2 med Totentanz.

Give him the ulala med Blossom Dearie. Og nu skal vi faktisk hjem til Danmark igen. Der er masser af kærlighed her i indbakken fra rundt omkring fra Danmark. Vi har Jeppe, der kører mellem Aarhus og Hornsyld, hvor han skal facilitere en proces for en ledergruppe, som ser på historien om de sidste 6 år, og hvor de skal hen herfra. Vi har Christine, som er i starter, fortæller, at mandagen starter skønt på trods af kølig sommermorgen, men ikke desto mere mindre en smuk en af slagsen på vej på arbejde i det dejlige Lykken, hvor hun tager bussen fra Aalborg, får lov til at nyde morgendukken, løfte sig fra markerne, træer som vifter bladene i vinden, og et lille glimt af rutsjebanen fra Fårup Sommerland, føler sig helt oplagt til en ny uge og ser frem til mere dejlig snusmusik, inden hun starter sin dag på arbejdet. God dag til alle, med venligheden Christine. Og tak for den besked også, Christine. Og nu, ja, så skal vi faktisk fra det danske helt ned til det tyske. Med den her besked fra Franziska, som skriver: Hej Julian, først og fremmest tusind tak for musikken. Jeg starter min dag altid med P8. Det giver mig den varme følelse af dansk hygge her i Tyskland, hvor jeg bor, efter at have boet i København i mange år. Når børnene er ude af døren, tager jeg mig lidt tid til mig selv og drømmer mig til Danmark, inden arbejdsdagen starter på mit danske café Holz og Hygge, hvor jeg spiller musik, der får gæsterne til at sænke skuldrene og fordybe sig i deres kaffe. Jeg synes, P8 er den allerbedste kanal i verden, med det bedste udvalg af musik og den varmeste snak mellem sangene. Jeg er vild med Svaneborg Kardyb, men møder altid nye kunstnere, når jeg lytter. Tak for det, KH, og rigtig god dag til dig i P8-studiet fra Franziska.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt.
3: Live i DR-lyd.

Ja, det her det var Sunday med Jerry Mulligan og Ben Webster sammen. Altså den tykke, fede, fuldfede baritonsaxofon sammen med den lidt mindre tykke, fede tenorsaxofon i form af Ben Websters spil her på Sunday. Og nu skal vi rydde op. Ja, vi skal så. Vi skal hylde det at få gjort ting, som er trælse, men som man får det godt af at få gjort. Du kender det nok med alle de gøremål, som man har i den her moderne tidsalder. Ring til banken, tjek pensionen, svar på den der mail, svar på den der anden mail, svar på den mail, du havde glemt at svare på, om den mail, du havde glemt at svare på sidst, osv. osv. Vi skal bare huske, at det er rart at få gjort ting færdigt, fordi så er man fri til at gøre det, det hele handler om, nemlig at have det dejligt. Og vi har en besked fra en, som er i gang med at lave en masse praktisk. Det er Tom, der skriver sådan her. Godmorgen, Julian. Vil du hjælpe mig med at finde musik til min dag, som kommer til at bestå af følgende? Male vægge i kælder. Skakt. Anmelde ærgerlig skade på bilen. Beskære akvarieplanter. Og rengøre vores Airbnb-værelse. Ikke så lidt endda, så man ikke der skal noget med lidt fut i. God dag til alle P8'ere, og til dig, Julian. Hilsner fra Tom i Frederikshavn. Og Tom, jeg har fundet et par rodende numre. Altså nogle numre, der handler om at bare at give det et ordentligt slag. Alt det der roder. Bare at hamre igennem, få det færdigt, så man kan være fri. Og det vil jeg ønske for dig og for alle, der har et eller andet, de lige skal have ordnet i dag. Få det ordnet med det samme, så er du fri bagefter. Vi starter med Hit That Mess fra den amerikanske sanger, guitarist Slim Gallard. Nå, det var ikke den. Ja, nu skal vi se her. Se, nu indtræder det tekniske problem øjeblik. Sådan der. Ja, der var den. Så fik jeg også overstået det. There's a little jive that's spreading around. It's been in Harlem, just reached downtown. You hit that mess. Ow! Hit that mess. Ow! Hit that mess, that's what I'm talking about. Yes, yes, yes. If you're feeling sad and blue, you really don't know just what to do. Hit that mess.

0: Så kommer radioavisen altså. Nu er klokken blevet 9.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
2: Til fængsel i 4 år.
1: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
3: Jeg hører ingenting.
1: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
5: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
3: Hold nu kæft.
1: Åh, det lyder som om, at Anna Gårdslev

0: stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
1: Han er dømt for to ud af de fire overfalds sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. To ud af de fire sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de halvandet år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
1: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har, og det ved vi simpelthen ikke.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
2: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
3: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Velkommen indenfor i snuslandet i den her sommerdag, som er lidt kølig at se på, men lad os håbe, det vinder på et tidspunkt. Om ikke andet, så er der i hvert fald bare noget skøn musik her for mig, også de næste 55 minutter. Så velkommen tilbage.

Sønøkødelø. Ja, sådan lød det altså her fra Clara Kristín, som er dansk skuespiller, sanger og model, alt muligt andet faktisk, men altså også sanger, som bare bor i Paris, og derfor så også kan finde ud af at synge på fransk, og det gjorde hun rigtig, rigtig godt. Men som sagt, så er vi altså tilbage her i Snus, både tilbage, fordi det er blevet mandag morgen, vi er også tilbage her i tredje time, og de næste 50 minutter, der kommer jeg til at samle en lille bitte smule op på den store begivenhed i fredags, som var top 100. En af de sange, som ikke var med, som jeg var ked af ikke var med, altså, det var den her. Men så er det jo godt, vi er på en jazzkanal, hvor jeg bare kan få lov at spille sådan noget hele tiden. Take it easy, Leo Mathisen Band.

Stormy Weather med Roy Eldridge. Lige om et øjeblik, så skal vi til Sverige. På en måde bliver Danmark, kigger på Sverige, kigger på Brasilien, alt sammen på en gang. Men først efter Maggie Björklunds Wasteland.

Wasteland, Maggie Bjørklund. Og som lovet, så skal vi nu til lidt af hvert. Ja, vi skal altså faktisk have en dansk sanger, som fortolker en svensk sanger, som i sig selv fortolkede brasiliansk musikkultur. Og det skal vi, fordi Jens har skrevet ind og har omtalt og peget i retning af det store projekt Top 100, som vi afsluttede i fredags, og det vender jeg også tilbage til lige om lidt selv. Men Jens skal lige først have lov at skrive, hej Julian Snus. Så er vi kommet over galskaben. Slut med at vælge fra og begrænse os til kun 100 sange. Nu kan vi igen vælge til, at Alberte Winding vandt er velfortjent. Så skal vi ikke fejre hende. Da det er på 8, må det være et nummer fra hendes album Svenske Spor, hvor hun giver sin fortolkning af Cornelis Vreeswijk, for eksempel Rio de Janeiro. En glad hilsen fra Jens, der lytter et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Jens, jeg har tilladt mig at spille Rosenblad i stedet for Håber det okay.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Jeg holder meget af Tobias Wiklund, som både spiller trompet og også kornet, som du hørte ham her. Den der sådan lidt sødere, synes jeg, det er lidt mindre udgave af trompeten, som næsten ligger op til, at man spiller mere cute på en eller anden måde. Og det gjorde han altså også her på Waking Up on Buffalo Hill. Og jeg kaldte det altså en næsten en ballade, og det ved jeg godt, det ikke er, men der er noget i den tilbagelænethed, som han serverede den med, som gør, at jeg har lidt smule lyst til at give den det markat. Men altså, det var jo altså mest rytmen, som fyldte. Det var det jo så nok egentlig. Nå, anyways, Tobias Wiklund, Waking Up on Buffalo Hill fra albumet Where the Spirits Eat. Om lidt så får vi besøg her i Snus Sørme, så om vi gør det igen, er Niels Christian Sederberg. Men først, We Were in Love, The Banny.

0: Vi skal nu til at kigge på flere ting. Ja, vi skal selvfølgelig kigge lidt på formiddagen, fordi den er der meget snart. Altså om 12 minutter, så er det ikke morgen mere, så er det formiddag. Og det betyder jo, at Niels Christian Cederberg tager mikrofonen over.
1: Det er ganske særlig tid på dagen.
0: Det er jo det, du plejer at kalde den bedste tid på dagen, og det har vi jo en lille beef kørende om, fordi jeg synes selvfølgelig, at morgenstunden er den bedste. Men noget, som også sker om mandagen, det er, at du lige løfter sløret for, hvad der er denne uges album her på P8. Ja. Så det skal vi snakke om nu.
1: Jeg sad og kløede mig i håret, for der er kommet så mange gode plader her på det seneste, og jeg har været forbi mange forskellige steder. Men så kunne jeg alligevel ikke holde nallerne fra altså en engelsk pianist, der hedder Joe Webb, og ham har de fleste, der har lyttet til P8 i en periode, stiftet bekendtskab med, fordi han spiller sammen med trommeslager Snorre Kirk. Han har jo sådan en internationalt outfit. Vi har allerede præsenteret Giacomo Smith, også saxofonisten, klarinettisten. Han har faktisk også været ugens album. Men de har det der kørende, et fællesskab omkring swingmusikken, og Joe Webb, han er i den grad også en eksponent for den stil der, holder lidt hævt, holder swingmusikken lidt i hævt på det her, et nyt album, der hedder Neath Beat. Han er en spændende pianist, han er opvokset i Wales, og nu hold lige fast, fordi han bliver solgt på den her måde her i pressematerialet. Det er, at han har det rytmiske drive fra stride piano. Uh-huh. Så har han sit melodiske instinkt fra britpoppen. Og så har han et ganske særligt historiefortællende gen på grund af al den fede folkemusik, han er opvokset med. I Wales, i Sydengland, som har en ganske særlig musiktradition, åbenbart.
0: Okay,
1: så
0: wow.
1: Det er ligesom en tretrinsraket. Og så har vi simpelthen Joe Webb i en nødskal. Så det skal da være ugens album.
0: Ja, det er da klart. Ja. Altså, wow. Altså, Beatles møder Fats Waller og møder en, en folkemusiker fra... Det er spændende, det der. Og jeg har jo allerede smuglyttet lidt i morges. Det er et fedt album. Fantastisk fedt album. Så det er dejligt. Tak for det, Niels Christian.
1: Det var så lidt.
0: Og her får vi åbneren fra den her plade.
1: Prøv lige at høre det der, altså.
0: Goldmouth Scrambled. Ja. Det er fedt.
1: Hallo. Så er vi i gang, ikke? Så er det mandag.
0: Så er vi i gang.
1: Nej, det er skønt.

Armin Assarwappe har musik fra ugens album, som altså hedder Neath Beat, og som kommer fra Storbritannien, eller ja, altså nærmere betegnet og mere præcist måske kommer fra Wales. Så det kan du altså godt glæde dig til at høre meget mere til her også fra mig. Nu får du et lille fedt groovy lækkert nummer fra John Batiste og Hot Ain't Brass Band Adulthood.

0: mall and to go to church on Sundays.
1: Mama say, do what you can, gotta be a holy man. You could tell that I'm a know your man, but the feeling.
2: Adulthood med John Batiste og Hot 8 Brass Band. I fredags, der blev vi færdige med det store top 100-projekt her i DR. Det skete til et stort live-event på plænen foran koncerthuset i DR med masser af live musik samt et maraton-radioprogram, 4 timers show, som kørte på alle musikkanalerne på en gang. Og det var smukt som et stjerneskud. Man kunne næsten kalde det kærlighed, det der foregik, da vi afslørede, hvilke numre der var landet på top 20 i vores store musikfejringsprojekt. Jeg synes næsten, det var som om, at vi fandt hinanden igen på tværs af genre, årgang og landsdele. Det var næsten som om, vi gav hinanden Danmark tilbage, bare igennem en masse dansk musik. Og jeg var der selv. Jeg oplevede alle de her mange mennesker, som var trådt op. Børnefamilierne, midalderne, modne, voksne, de gamle vise medborgere, men i høj grad også de smukke, unge mennesker. Man glemte tid og sted. Glemte, at i morgen er der også en dag, så fedt og intenst var det. Og det på trods af, at det ikke ligefrem var en klassisk sommervarm dag, ja, det var faktisk nogle gange så koldt, at det ikke engang kunne betragtes som en forårsdag. Og man glemte faktisk helt at tænke på, hvad der skulle ske om lidt, når det blev stille og festen var forbi, for vi var bare til stede hele tiden sammen med nedtællingen. Den legendariske musikformidler Andrew Jensen var vært for det hele, og han spillede på alle tangenterne som en anden pianomand, der havde fået frit spil til at lege af kapelmesteren. Men, og nu kommer pointen, som vi nærmede os afsløringen af topscorerne, så blev jeg også mere og mere ligeglad med, hvem der så lige var nummer et, og blev mere og mere fokuseret på, hvor dejligt det var, at der var så mange, der elskede den samme musik, ligesom man i et ægteskab ikke skal sidde og sige, du er min ejendom, min kvinde, min mand, så skal man heller ikke tage ejerskab over musiknummer. Ikke stiger sig blind på, hvad man selv lige stemte på, eller tro på, at det handler om en konkurrence. Vi ejer alle sammen den her sangskat. Og det er det, der står tilbage hos mig, efter det her lange projekt. Og det var det, jeg tænkte på, da jeg cyklede hjem om aftenen, lige inden den lyse

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklageren havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle da efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette Marie Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

Så en dejlig energisk beat til at starte på en mandag formiddag. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg skal prøve at holde formiddagen lidt i hånden, som jeg plejer at gøre. Og gøre din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig, eventyrlig, fyldt med jazzmusik. Jeg kan se, der er en lytter i indbakken, som higer efter at lytte til noget J.J. Johnson, så det kan vi da godt lige tage, fordi han har nemlig lavet et nummer, der hedder Coffee Pot. Passer godt til formiddagen. Velkommen til.

Det var bassonisten J.J. Johnson her med nummeret Coffee Pot, et nummer tilbage fra 1954. En af de bassonister, som fik omstillet sig til at kunne følge med i bebop-årene, også skøn musiker. Tak til en lytter, som vist har skrevet et par gange ind, og vi lægger jo mærke til alt, hvad der bliver skrevet ind. Det er ikke alt, vi når at få med i radioen, men jeg skal jo altid lægge mig i selen for at gøre mit bedste for, at I alle sammen kommer til ord, hvis I... Jamen altså, formaster jeg til at skrive ind til programmet her. Det kan jeg godt lide, fordi jeg kan godt lide at vide, hvem det er, der sidder og lytter med derude. Så det er også derfor, jeg har indstiftet Evighedens Analyseinstitut, som er et lille... Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, alle de andre analyseinstitutter blegner jo lidt i forhold til Evighedens Analyseinstitut, som stiller spørgsmål på hverdag her i programmet Formiddag for Evigt. Og jeg har også et spørgsmål til dig i dag. Og vi skal jo huske, at når det er mandag, så skal vi have noget at se frem til. Det kan godt være, at man har en lidt træ fornemmelse i kroppen, når man står op. Det skal vi have lavet om på. Vi skal bare kunne glæde os til noget, der sker for os i løbet af den her uge. Så mit spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvad er det? Jamen, altså, hvad er det fedeste, der kommer til at ske for dig den her uge? Det kunne jeg godt tænke mig at få svar på. Hvis du skriver ind og fortæller mig, hvad det fedeste, der sker for dig den her uge, det er, så prøver jeg at finde musikken frem, som på en eller anden måde kan pege i den retning. Altså i retning af det lækre, du skal i den her uge. Så skriv til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det fedeste, der sker for dig den her uge, det er. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du viser mig alle de fede ting, der sker for dig den her uge, så viser jeg dig den fede musik, som passer til jamen, alle de fede ting, du skal. Så skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Vis mig altså det fedeste, du skal i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Frank Sinatra, tak for lidt kærlighed. Det var nummeret Love Is Here To Stay. Et gammelt Gershwin-nummer, men her er så sunget med den røst, vi kender som Frankie Boy. Hvis du har lyst til at bidrage til formiddagseventyret denne formiddag, så skriv ind og fortæl mig, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge, eller det fedeste, eller hvad du drømmer om, der sker for dig den her uge. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til det, du ser frem til i den her uge. Jeg tror egentlig, måske det er det, spørgsmålet kredser om. Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Vis mig, hvad det fedeste, der sker for dig den her uge, det er. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg finder musikken frem, som passer til det vilde, der sker for dig den her uge. Der må være et eller andet, du ser frem til. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Det var Vinnie Hue med hans leg med sangskrivning og lidt jazzet, luner og så videre. Og det er altså fra et spritnyt album, som hedder Slow and Kind. Der er kommet beskeder i indpakken. Dem skal jeg tage mig af nu. Men først så lægger jeg lige lidt ventemusik ind, fordi jeg skal lige have fundet noget god musik til alle jer, der skriver ind. Og tak for det, jo. Robert Glasper her med nummeret Baron Grill.

0: Baron Grill er et nummer skrevet af Joni Mitchell, og det er hele konceptet på det album, der hedder Courage, som pianisten Robert Glasper han lavede for en del år siden efterhånden for en lille udvalgt publikum i Capitol Studios. Simpelthen fortolkningsalbum, han lavede der. Skøn musik på det album, skønt album at have stående derhjemme, sæt på i ny og næ. Og prøv at se, om man kan gætte, hvad det er for nogle numre, han fortolker, fordi han gør det jo på sin egen Robert Glasper-agtige måde. Der er kommet beskeder i indbakken. Jeg har fået en besked for eksempel fra Tina, som har noget, hun ser lidt frem til. Med måske lidt ængstelighed, faktisk. Hej, Niels Christian, står der. Jeg er fast lytter af P8, og ikke mindst dit program. Jeg skal til jobsamtale senere på ugen. Jeg er spændt og lidt nervøs. Chefen skulle være lidt frankofil, ligesom mig selv. Så lidt fransk inspireret jazz ville være herligt, skriver Tina til Formiddag for evigt. Jamen, jeg har også lidt en frankofil side gemt inde i mig. Og jeg tror, det er den der nonchalanthed, som kan være i det at være fransk. Og det der med at kunne sige til ting og sager. Det synes jeg ligger lidt i den franske folkesjæl, uden at jeg rigtig har noget at have det i. Det er bare sådan en fornemmelse, jeg har. Så jeg tror måske, at det er en god måde at gå til jobsamtalen. Altså uden at det kommer over, at du bare bliver ligeglad, men bare det der med at tage livet med fremskudt bryst, det tror jeg er vigtigt, Tina. Så vi skal høre lidt fransk musik, selvfølgelig. Held og lykke med jobsamtalen.
1: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.
0: En sang om en gorilla, Georges Brassens sang her, Allegorie. Og det var et nummer at sende videre til Tina, som skal til en jobsamtale med en frankofil chef. Jeg ved ikke, om hvad gorillaen havde med det at gøre, men held og lykke i hvert fald, Tina. Jeg har fået en besked fra Nils også, som også skal til jobsamtale. Der er åbenbart jobsamtaler i værk her lige før sommerferien. God formiddag, Nils Christian, står der. Jeg skal til anden samtale i morgen på en drømmestilling hos en virkelig spændende flok mennesker. Nils, ved du hvad? Nu sætter bare lige musikken her i gang, fordi du skal selvfølgelig gå til det med overskud, energi og måske en lidt cool, nonchalant gangart. Så jeg har fundet et nummer frem til dig her. Nå, men der står, der var god kemi her, skriver Nils også, og nu sidder jeg og forbereder mig. Jeg har fået en masse gode spørgsmål på forhånd, så jeg glæder mig meget til, at det bliver konkret. Den spændte energi i kroppen balanceres ret godt med formiddag for evigt. Bedste hilsner fra Nils. Jamen, jeg er glad for, at jeg kan hjælpe dig, Nils. Her får du Blues Walk med Lou Donaldson.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

0: Altså personligt har jeg altid været ret vild med Elton John-nummeret Rocket Man. Det har pianisten Bob James heldigvis også. Derfor lavede han den her skønne udgave for nogle år siden. Med et par yngre musikere, han har inviteret med ind i sit eget lille univers. Han har altid været en skøn melodiskaber. Og har også kunne mærke gnisten over den her skøn melodi. Rocket Man med Bob James. Til dig den formiddag. Jeg har fået en besked fra den højgravide, som skriver: Kære P8, jeg har termin i dag.
1: Wow.
0: Og venter på at føde mit første barn. Jeg er fyldt med en spændende blanding af utålmodighed, forventningsglæde og ærefrygt over for de berygtede fødselssmerter, som kan komme på et hvilket som helst tidspunkt. Kan I finde et stykke musik, der indfanger de mange følelser samtidig? Skriver den højgravide. Åh, den er svær. Ved du hvad? Jeg tror, det der, jeg ved ikke, du har sikkert været på fødselsforberedelseskursus og vejrtrækningsøvelser og alting. Og jeg tror, at vejrtrækningsøvelsen er vigtig at bruge før, at slaget skal stå også. Nu finder jeg lige et nummer frem til dig her. Eller det har jeg gjort. Det er simpelthen en vuggevise, fordi det kommer du til at skulle bruge i nære fremtid. Det er Brimmer McCoy, som spiller det her. Og grunden til, at jeg spiller Brimmer McCoy, det er, fordi jeg har hørt, at der er nogle steder, hvor de sætter Brimmer McCoy på, når børnene skal komme til verden. Og det kan jeg egentlig godt forstå.

Vuggevise hedder det her nummer bare. Det er skrevet af Bremer McCoy. Jonas Sand Bremer og Morten McCoy findes på deres album Cosmos, som udkom i 2024. Jeg har fået en besked fra en anden lytter også, som står, der står her. Jeg skal holde 30 års fødselsdagsfest på lørdag. Den er et år forsinket. Jeg har inviteret familien og nogle venner, og vi skal spille rundbold og spise lagkage og fødselsdagsboller. Jeg glæder mig så meget. Ved du hvad, du er så heldig, fordi vi har fået et nyt fødselsdagsnummer her på P8. Det hedder Hip Hurra. Nej, det var ikke den. Det er den her.

0: Det er simpelthen sådan en skøn nummer, det her. Johannes Gammelgaard Kvartet og nummeret Hip Hurra! Det var altså fordi en fødselsdag, eller en lytter skal holde fødselsdag på lørdag. 30 år. Et år forsinket dog. Du bliver ved med at være 30 en rumtid nu. Lad os bare lave den aftale. Jeg har også fået en besked fra Peter, som lytter med her til formiddag. Og der står, kære formiddag for evigt. Jeg ser frem til at skulle til tea party hos min engelske arbejdskollega. Det er altid super hyggeligt i fantastisk selskab og med lækkerier. Selvom det om eftermiddagen, giver det en dejlig formiddag at tænke på. Tak for et fantastisk program, står der her. PS, kommer der snart live sessions igen, spørger Peter formiddag for evigt. Ja, det gør der nok, men det bliver først på den anden side af sommerferien, fordi at hele redaktionsmiljøet herude er indstillet på, at det snart er festivalsæson, der skal dækkes Aarhus Jazz Festival blandt andet, og så skal der dækkes Copenhagen Jazz Festival, og vi sidder alle sammen og gør klar til det, så ingen sessions før sommerferien. Vi skal selvfølgelig høre altså mit favorit nummer, hvor Anita O'Day hun synger. Det er live på Newport Jazz Festival, så vidt jeg husker, i 1958. Nummeret, det hedder Tea for Two. Peter, god dag.
1: Picture me upon your knee, tea for two and two, but you can't let you see how happy we could be. Nobody near us, see us, hear us, friends, relations, we got vacation, won't have it now. We own a telephone there.

E-E-E-E-E-E.

Det var lige præcis det her nummer, der fik mig til at elske Anita O'Day, og det er fordi, at jeg også så, hvor elegant hun opførte sig på scenen, da hun spillede det her filming. Man kan nemlig opleve det her i flotte farve, en flot farvefilm, som hedder Jazz on a Summer's Day, som udkom der i 1958-59 eller noget i den stil. Optaget på Newport Jazz Festival i 1958, Anita O'Day, altså med nummeret 10 for 2. Husk at se den film. Det er et genialt indblik i al den jazz på det tidspunkt. Jeg har lige fået en besked fra Anders og Bente. Sætter lige noget musik i gang her. Kære Niels Christian, 14 dage på Bornholm venter forude. Vil du ikke spille noget med Gustav Ljunggren? Eller måske du kan finde en bornholmsk jazzmusiker. Mange feriehilsner med tak for det bedste formiddagsprogram. Anders og Bente skriver ind. Det kan jeg godt forstå, at I ser frem til 14 dage på Bornholm. Og ved I hvad? Alle jer, der lytter til formiddag for evigt, der er altså ikke noget bedre end at tage Gustav Ljunggren med i digital format og et par høretelefoner, og så sætte sig på en klippe i et flot sommervejr og kigge ud over solen, der glinser i et næsten spejlblankt, smukt Østersøhav. Det er en anbefaling. Så kommer pulsen det helt rigtige sted hen. Og det kunne Anders og Bente måske også gøre sammen. Og måske holde i hånden oven i købet. Hvis jeg skal spille noget med Gustav Ljunggren, så skal det også være fra den seneste plade, han har udgivet med den islandske musiker Skúli Sverrisson. Albumet hedder Along the Low Road, og nummeret, I lytter til nu, hedder Nine Again. God sommerferie til dig, Anders og Bente.

0: fra et nyt album, der hedder Along the Low Road, som Gustav Ljunggren har indspillet sammen med den islandske musiker og bassist Skúli Sverrisson. Her fik du nummeret 9 igen. Klokken er 11 igen. Det er tid til en radioavis.
1: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
2: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
1: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
2: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
1: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
3: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid og har slået skår af kongehuset.
1: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
3: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderen Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P8.
6: On a clear day.
5: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Jamen, jeg sidder stadig her og laver lidt radio for dig. Jeg har stadigvæk en stor pose med alle de lækre bolcher. Der er både dem med lakrids og dem med jordbær. Måske også et med lakrids og hindbær. De er gode. Velkommen til formiddag for evigt.

Brookmeyer med sin skøre ventiltrombone og gode venner på et nummer, der hedder Jive Hoot. Et nummer, jeg griber til i ny og næ, også i programmet her, som i livet i det hele taget. Velkommen til Formiddag for evigt. Jeg farver formiddagen rigtig jazzet, og alt, hvad der ligner, det er ligesom min métier. Det er det, jeg gør. Det er det, jeg kan. Det er det her, det program kan. Jeg har lige fået en besked her fra Mikkel, som skrev en besked lige før radioavisen, som jeg er nødt til at læse op. Der står, jeg sidder med min kæreste, som fylder 30 år i dag. Jeg drømmer om om du ikke kunne spille noget, der rimer på fødselsdag, noget med tjubang i for hende og alle de andre, der har fødselsdag i dag. Venlige hilsner fra Mikkel. Mikkel, jeg sad, mens radioavisen kørte, og Jive Hoot kørte, og lette. Jeg tror, jeg har fundet noget, som passer til alle jer, der har fødselsdag i dag. Vi skal selvfølgelig høre et nummer, som hedder Shining Star, fordi I er alle sammen smukke, skinnende stjerner i dag. Tillykke med fødselsdagen.

Okay, lækkert nummer. Det havde jeg aldrig hørt før. Det er en lækker udgave af det nummer, der hedder Berimbau, skrevet af Baden Powell fra Brasilien for mange år siden. Men her spillet af en brasiliansk musiker, som... en britisk musiker, det er sådan, jeg vil sige det, som hedder Naima Bock, med en udgave af Berimbau. Det fik mig lyst til at bevæge mig lidt ud i verden. Lad os tage en rundtur i verden her i formiddag for evigt. Vi starter i Japan.

Jeg elsker den energi, som det japanske orkester, eller trioen, som hedder HZ Trio, de kommer med. Keep On Going hedder nummeret her. Masayuki Hitsumi har skrevet musikken her. Vi er på rundtur i verden her i formiddag for evigt. Hvorfor ikke det på sådan en mandag? Kom lidt ud og mærke livet, hvordan det leves andre steder. Vi skal lige forbi Mali også til en musiker, som er aktuel under Kumeng Jazz Festival. Fatoumata Diawara, hun giver koncert der. Og nu spiller hun et nummer her, som hedder Falla for dig denne formiddag.

Fatoumata Diawara, en af de store stemmer fra Mali, giver koncert til Gourmet Jazz Festival, og her var hun på nummeret Fala. Vi slutter i Canada, og alligevel ikke helt, fordi trommeslæren Salin Chiwanpantri, hun kommer oprindeligt fra Bangkok i Thailand, og tager Østens sprog med ind i hendes udtryk. Skal høre nummeret her, som hedder Ramana.

Det var Salin her med det nummer, der hedder Ramana. Hun er oprindeligt fra Bangkok i Thailand, bor i dag i Canada, men fusionerer ligesom jazz, funky ting. Hun er trods alt trommeslager, så rytmen betyder meget for hende, men også med det ophav, hun har fra Thailand, blandt andet. Vi fortsætter med musik fra gamle dage. 1976, det er 50 år siden, at Herbie Hancock han lavede det her nummer her. Folkets musik, People Music, fra albumet Secret.

0: Jeg hedder Julian Schweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Ah, Nancy Wilson, Call Me. Hvor er det dog skønt at have sådan et nummer med på sin playlist på en ganske almindelig mandag. Nancy Wilson. Det er et nummer tilbage fra 1962. Vi spoler tiden frem til nu. Vi skal høre ny musik nu, skal vi. For vi skal nemlig støde på den britiske pianist Joe Webb, som leverer indhold til ugens album i den her uge på P8. Fra et nyt engelsk album, der hedder Neath Beat, får vi en musiker, som har fødderne solidt plantet tilbage i historien faktisk, fordi han er vild med swingmusik, Joe Webb. Han er opvokset i Wales, og som der står i pressematerialet, så har han fået en masse musikalsk historiefortælling med. De har en meget stolt folkemusiktradition i den egen af England, i det sydlige England, der i Wales. Og så er han opvokset med britpopmusik, og så elsker han bare at spille strideklaver. Og det hele smelter sammen i en og samme person. Hans navn er Joe Webb. Neath Beat er ugens album på B8. Og det første nummer på det album lyder sådan her.

Er det ikke skøn musik, det her? Goldmouth Scramble hedder det. Det er pianisten Joe Webb, som har udgivet albumet Neat Beat, som trækker på veksler tilbage fra stride-klaver-perioden for mange år siden. Og det er noget af det, han er sindssygt god til, Joe Webb. Han spiller også blandt andet med Snor Kirk i hans orkester, har oplevet det en heldig aften i byen, hvor jeg tilfældigvis kom forbi, og Snor Kirk, han spillede sammen med Giacomo Smith og Joe Webb her. Det sådan halv internationale outfit, han har fået stablet på benene, alt sammen med en forkærlighed for, jamen, den gode gamle swingmusik. Det nye album, som er ugens album fra Joe Webb, det hedder altså Neat Beat, og du kommer til at lytte lidt mere til det i løbet af ugen her på P8. Her kommer Art Pepper med Jasmine Blues.

Det var Art Pepper og jamen, et uforligneligt lækkert nummer fra Art Pepper Meets The Rhythm Section. Et genialt album fra 1957. Jazz Me Blues. Jazz Me Blues. Lad lige den synke ind, mens vi lytter til Lars Kulin og nummeret Jeepers Creepers.

Sverige blandede sig også med jazzen, især med en så stærk musiker som Lars Gullin. Her var det nummeret Jeepers Creepers. Vi nærmer os en radioavis. Lad os fylde radioen med lækker dansk musik op til kl. 12. Her er det Paparazzi fra orkestret Musvit.

Det unge danske orkester Musvit og nummeret Paparazzi. Det her med svensk vokal fra Ronja Rose Andersson, som er jamen, vokalen i Musvits udtryk her. De leverede sidste uges album med deres debutplade Sukker. Men i dag er det ny uge, og du har allerede hørt et nummer fra ugens album. Der kommer mere i morgen selvfølgelig, hvor jeg er tilbage igen, når klokken slår 10.03. Det er Julian Zweigaard i øvrigt også i morgen tidlig, og så kører det ellers bare altså fuldstændig normalt her på P8 resten af ugen, fordi Top 100-projektet er rullet afsted. Der er ikke nogen, der sender efter mig i dag. Magnus Løbentin dukker op klokken 14 til programmet Shuffle. Josefine Philip laver salongen klokken 16. Og jamen, det er en helt normal uge her på P8. Så det kan du glæde dig til. Vi høres ved i morgen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene. Lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump-angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram.

0: Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rindbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
1: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget inde i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
2: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villadsen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
3: Hvis du nu skulle tanke, ville du så gøre det i dag?
4: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville vente til weekend. For hvis den fredsaftalen blev underskrevet, så falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
2: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er sivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
5: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillon station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materiellet.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
5: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset ind på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
5: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrollæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det, Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje, og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op klokken 8:30.
6: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
7: Altså, så stor er ledelsen, altså mildestalt ikke, tror jeg, inde bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
8: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang. For lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke. Og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
8: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver der også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
9: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er legnet op på rækker.
10: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
9: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
10: Der er meget run på.
9: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
10: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
9: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
11: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
9: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
12: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
9: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
11: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
9: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
12: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
13: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer. og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
14: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: ikke vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver undergangstorf, falder priserne.
1: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
1: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
1: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
3: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
1: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorlige

0: åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
0: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret. Men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne. Og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre. It's

fuzzy bottom tongue. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Janne Knytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nicolai Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve

0: gennemført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas de Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
1: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
2: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bortfra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
3: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.

0: mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Skrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
2: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
1: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
1: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
2: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper.

0: der som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
2: Ja, han fik 4 år. Og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Marius Borg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Så er der en ny uge startet. Det er mandag eftermiddag. Klokken er lidt over 4. Salonen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Youssef Latif. Her er det Slippin' and Slidin'. Velkommen til Salonen på P8.

Grand Slam.

Der er altså noget ved de her live-versioner. Især dem, der er tilbage i tiden, hvor at man ikke har haft mulighed for at være til stede, så kan man få sådan en fornemmelse af at være der i rummet. Her var det altså Yusuf Lateef med Slippin' and Slidin', som var den her, som sagt, live-version, indspillet tilbage i 1964. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Ponte de Area med Wayne Shorter featuring Milton Nascimento.

Wayne Shorter og Milton Nascimento her på Ponte de Areia. Klokken er lige godt 4:15, og du lytter altså til salonen. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at lave et dejligt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Og derfor fortsætter vi selvfølgelig med endnu et godt nummer. Her er det Svend Wunder med Cynic Byway.

0: Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Festivalsæsonen er i fuld gang, og et af de navne, man kan opleve på Copenhagen Jazz Festival, som løber af stablen i starten af juli måned, er altså Mariana Frues, eller Mari Frues, som vi lyttede til her med nummeret Figa de Guiné. Og jeg har hørt, lavet mig fortælle, at hun skulle være ret vidunderlig live, så måske er det en af dem, man skulle prøve at sikre sig en billet til allerede nu. Fra den præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Astrud Gilberto med Berimbau.

Berimbau fra Astrid Gilberto. Om lidt, så skal vi tage et lille lyt på nogle af alle de gode udgivelser, som er kommet ud her for nyligt. Men først et nummer fra sidste år, Mikroklima, her med Emil Deval og Gustav Lundgren.

Willie Mitchell her med Groovin'. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. 2026 tegner til at blive et rigtig godt musikår. Der er nemlig allerede kommet rigtig mange gode udgivelser. Og jeg har lyst til, at vi lige skal lytte til nogle af de ting, der allerede er kommet ud her i 2026. Og til at starte med har jeg valgt et nummer fra Vistis Vinyl Collective, som har teamet op her sammen med Winnie Hu, som jo også her tidligere på året udgav et nyt album. Og det her nummer er sådan et rigtig sommernummer. Sådan et, man kan putte ind på den der sommerplayliste, og som bare groover derudad. Prøv lige en gang at lytte med her på Up To You.

0: Forza.
1: Et af de numre, du måske bare kan fyre direkte ind på din sommerplayliste. Vistis Vinyl Collective her, sammen med Winnie Hu på nummeret Up To You. Vi skal høre noget mere ny musik, for forrige fredag, der udgav Peder et nyt nummer, som hedder All Over You. Og jeg er ret vild med det her nummer. Jeg synes, der er en meget, meget dejlig stemning i det. Og ud over det, nogle rigtig, rigtig fine elementer. Han har blandt andet engelske Rachel Kitchlew med sig, som spiller harpe på det her nummer. Og så er der det her enormt smukke kor. Og så Peders vokal, som ligger elegant oven på den her virkelig fantastiske instrumental.

Endnu et nummer, som også er udkommet her i 2026 fra danske Blåly. Det var Bølger. En anden en, som i den grad har haft vind i sejlene her i løbet af 2026, er engelske Olivia Dean. Hun var også i København og spillede i Royal Arena her for ikke så lang tid siden, som efter sigende skulle have været en helt fantastisk koncert. Vi skal høre et nummer med hende. Det her er A Couple Minutes.

Olivia Dean med A Couple Minutes. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag er altså at spille en masse gode numre, som du bare kan læne dig ind i, og det er altså i fuld gang med. Salonen sender hele vejen frem til kl. 18, og om ikke så længe, så kommer der en radioavis, men vi kan lige nå at lytte til lidt mere musik. Her er det Charles Lloyd med The Water Is Rising.

The Water Is Rising med Charles Lloyd. Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis, og på den anden side af den, der sidder jeg altså klar, eller fortsat klar her i P8-studiet med masser af god musik til din eftermiddag. Vi skal også en tur forbi ugens blå stemme, som altså kommer fra Jane Birkin, men meget mere om det på den anden side af radioavisen. Nu skal vi lige have et ordentligt skud energi her i selskab med Orlando Julius and the Heliocentrics på J.E.T. Afro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK Tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
5: Altså, jeg har lige været til pressekonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er

0: Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvar, Peter Sekulic.
1: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
0: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
2: Efter min vurdering så er det nok ikke veldig bra for kongehuset at et medlem som hører til kongefamilien har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
0: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
0: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
3: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorligt syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschilje. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med endnu en times salonen. Jeg sidder klar her i studiet med masser af gode sager, men først og fremmest skal vi selvfølgelig lytte til en masse god musik. Og derfor lægger vi ud med et nummer fra Larry Young. Her er det I Want to Hold Your Hand. Velkommen til salonen på P8.

Larry Young og I Want to Hold Your Hand. Lidt senere i programmet, så skal vi simpelthen dykke ned i denne uges blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge sætter lidt ekstra fokus på nogle af de fantastiske stemmer og vokalister, som der er derude. Og denne her gang skal vi altså tilbage i tiden. Det var sådan, at vi her for 2 år siden havde 2 kandidater i spil, Dusty Springfield og Jane Birkin. Og sidste uge var det Dusty Springfield, og så besluttede jeg altså simpelthen, fordi at faktisk på opfordring af jer dejlige lytter derude, at hvorfor skulle Jane Birkin ikke også have en plads? Så derfor er hun altså denne uges blå stemme. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Kira Skov og Maria Faust på Poetry is Free.

Kira Skov og Maria Faust her på Poetry is Free. Nu skal vi høre et stykke musik, som kan skrive sig ind i 2026-playlisten. Human Being Human udgav nemlig her for nylig et nyt album, hvor det her nummer det kommer fra.

Hvis det var muligt sådan at kunne beame sig tilbage i tiden, så var noget, jeg godt gad at beame mig tilbage til, det var altså eller opleve en koncert med Nancy Sinatra tilbage i 60'erne. Der er et eller andet ved den tid og lyden på musikken, som i min optik kan noget helt særligt. Lidt senere i programmet, så skal det altså handle om denne uges blå stemme. Det er jo sådan, at vi hver uge her på P8 sætter lidt ekstra fokus på nogle af alle de fantastiske stemmer, der er derude. Og jeg kan afsløre så meget, at ugens blå stemme denne her uge er altså Jane Birkin. Men mere om det senere. Nu tager vi tilbage til nutiden, til en udgivelse, der også udkom her for nylig. Clothing Club med Norwegian Wall.

Det er altså også en af den type numre, man godt kan putte direkte ind på den der sommerplayliste. Der er så god energi og en tilbagelænethed, som jeg synes passer perfekt ind i den her sommervibe. Norwegian Wool med Clothing Club. Om lidt skal det handle om ugens blå stemme, men først her skal vi høre The Blackbirds med Mysterious Vibes.

Mysterious vibes her med The Blackbirds. Nu skal det handle om ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge giver lidt ekstra fokus til en af de fantastiske stemmer, som er derude. Og i sidste uge, der var det Dusty Springfield, og det er jo sådan, at I normalt kan være med til at beslutte, hvem ugens blå stemme skal være. Og i sidste uge, der stod det altså mellem Jane Birkin og Dusty Springfield, og der var det Dusty Springfield, som fik flest stemmer. Og så var der nogle af jer, som skrev i kommentarfeltet, hey, hvorfor kan Jane Birkin ikke bare få næste uge? Og så tænker jeg, ved du hvad, det synes jeg faktisk bare er genialt, for hvis der er en, der også er umådelig cool og dygtig, så var det altså Jane Birkin. Hvis du ikke lige ved, hvem Jane Birkin var, så var hun altså den her britisk-franske sanger, skuespiller og kæmpe kulturikon, som blev kendt for den her meget karakteristiske, luftige stemme. Og så havde hun altså også et mangeårigt kunstnerisk samarbejde med Serge Gainsbourg, som hun altså også var partner med privat. Hun bevægede sig mellem film, chanson og pop og blev især værdsat for at have den her meget intime og underspillede måde at fortolke sangen på. I dag skal vi høre hendes version af Harvest Moon, som er en fortolkning af Neil Youngs klassiske sang fra albumet Harvest Moon. Og Birkin indspillede altså det her nummer i forbindelse med sit album Fictions og giver sangen noget meget skrøbeligt, drømmende og det her lidt franske udtryk, som jeg synes giver eller tilfører nummeret noget ret særligt. Prøv lige en gang at lytte med her.

Her var det Harvest Moon med Jane Birkin, som altså er ugens blå stemme her på P8. Og vi skal derfor selvfølgelig høre meget mere til hende i løbet af ugen. Fra fortiden tager vi nu til den helt præsente nutid. Vi skal høre Loaded Honey med deres nummer Over.

Loaded Honey med Over. Tilbage i 2021 udgav duoen Svaneborg Kardyb et nummer, som hedder Orbit. Og der er noget ved det her nummer, der på en eller anden måde bliver det perfekte soundtrack, ligegyldigt hvad for en årstid man er i. Om det er sommer, vinter, forår eller efterår, så er der altså noget over det her nummer, der er lidt melankolsk, men også drevet af den her lidt meditative følelse. Og hvis man bare læner sig tilbage, så bliver man altså til sidst en del af kredsløbet.

Det er hele vejen igennem cinematisk, det her nummer. Det er altså faktisk også skrevet til billeder. Miles Davis med L'Ascenseur pour l'échafaud générique. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg sender altså ikke så lang tid endnu. Vi har måske små 10 minutter tilbage. Men altså på de 10 minutter, kan vi godt lige nå at høre lidt mere musik. Og jeg har fundet et nummer frem med Sun Ra. Her er det The Hour of Parting.

Her var det Sun Ra med The Hour of Parting. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt rammer 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, fra 16 til 18. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Vi skal i selskab med bassisten Flea, der har fået rigtig behageligt selskab fra Tom York her på Traffic Lights.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
2: Altså, han sælger den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
1: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
2: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
1: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor siger borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
3: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
1: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
3: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med ind over og spytte i kassen, siger han.
4: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være den nationale plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig

0: Nedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
1: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
2: Du lytter til P8 Jazz.
3: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

Yes. Så endnu en gang, eller ja, i tilfældet af en, Gud forbyde det. Det er første gang, du lytter med. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til Business Vinyl. Den sidste udsendelse, før at programmet her går på en god, lang, ja, nogen vil sige velfortjent, men andre vil måske bare sige tiltrængt sommerferie. Og det skal ikke hverken markeres eller fejres, fordi der skal altid spilles tons af varm, tons af lækker musik i løbet af de par timer, som vi sender en gang om ugen. Men det kommer altså til at ske med alle mulige fede ting i den her uges anledning. Surprise, surprise. For eksempel så skal vi en tur til det her vestcentralafrikanske land, Gabon, som vi edderspark med ikke har spillet meget musik fra, men det er en stor fejl. Så har jeg også, jamen ved du hvad, jeg fortæller dig løbende om, hvad der skal ske. Jeg kan bare love dig for, at vi skal have det drønlækkert, som for eksempel her til at begynde med.

Og vi fortsætter med en tur til det vestlige Centralafrika, når vi skal en tur sammen med gruppen Surprise. Dyk ned i deres Holy Grail, Believe Me fra 1983 killer-plade, som vi her skal høre et nummer fra, der hedder Will Be The Only One.

Ja, vi skal videre til pladen, som jeg omtalte i sidste uges udsendelse, der både fungerer på klubben og i hovedtelefonerne på sofaen. Der er tale om et samarbejde mellem Bosk og Kaleta, en 12'er fra 2023, hvor der ligger et par DJ-tools på. Først nummeret Medi, men altså også på side B, hvor nummeret Sundajunnen ligger på, som er det, jeg blænder op for lige præcis her.

Lige en hurtig tur til Frankrig. Men med stop i både Addis, Lagos, Havana, Afro Latin Vintage Orchestra, i hvert fald et kollektiv ledet af Master Conga. Og på albumet Last Odyssey fra 2012 blander de altså både jazz, ethiofunk, nigerianske grooves, latinske rytmer og dub i et stort, eksplosivt, filmisk samsurium. Og så er det altså et imaginært soundtrack til den her rejse uden kort, uden plan, uden formål, som du snart skal tage på ud i den store verden til et land, som du ikke har hørt om før. Og mens du gør det, så kan du høre det nummer Gibbons Dub.

Okay, og efter en hed, brandvarm tur til Brasil, skal vi en tur til Japan. Vi skal ikke lytte til den her vanlige citypop, som ofte er det, vi besøger, når vi besøger det opgående solsland. Nej, vi skal nu lytte til en omgang rimelig sådan straight, kontemporær, sådan rimelig moderne klingende jazz, men på den helt organiske måde.

så landede vi altså i favnen hos en rigtig, ja, boogie funk slasker en plade. Leveret Betty Wright, pladen af samme navn, får du altså noget fra her, der hedder Make Me Love the Rain.

at jazzmusikken blev elektrisk og ikke mindst funky for mange jazzmusikers vedkommende op igennem 70'erne er ingen hemmelighed. Det gjorde det altså også for Benny Golson, som udgav pladen I'm Always Dancing to the Music, som jeg altså hører med titelmelodien fra her. Den her amerikanske, til at starte med, bebop, hardbop, jazz, tenorsaxofonist, som altså her gør det virkelig funky.

Okay, okay, okay. Yes. Fanden er det for en rodebutik, de har gang i her, tænker du måske? En af den slags numre, som... ja, man venter sgu lidt på, de overstået. Man kan eventuelt gå og tisse. Man kan gå op i baren, købe sig en øl. Der er mange muligheder lige pludselig. Man har også lyst til at starte med at ryge igen. Men så lige pludselig starter groovet, og så tænker man, hvad fanden skal jeg? Jeg skal ingen steder.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
1: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely open.
0: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
2: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
0: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
3: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
0: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klarer det op med nogen eller en del sol.
5: Funk, altså sådan, også måske noget tidlig jagt, rock og soul. Og Gesita sagde jo faktisk, at en af inspirationerne til den her plade var den amerikanske funk, som i høj grad dominerede radioen i Gabon på det her tidspunkt. Og det kan man altså også høre, at der virkelig er sådan et vestligt i parentes, altså godsøjnstegn, groove ret mange steder på pladen. Det skulle efter sigende også være en plade, som tog næsten et år og og skabe, altså det var også en exceptionelt dyr plade på rigtig mange måder, men som, ja, det var det værd. Den lyder sindssygt godt, den plade her. Du lytter til nummeret.

den amerikanske afrofunk-gruppe Wasau Afrobeat, som er signet på det her amerikanske label Ubiquity, som har rigtig mange afroamerikanske udgivelser på samvittigheden, som altså også er tilfældet her med den her toller, der indeholder nummeret Only Now.

gruppen Nomo, og nummeret Patterns, der også er udgivet på Ubiquity Records, der altså leder direkte videre over i Los Falcas, som er en peruansk tropical cumbia-gruppe fra Lima, som vokser frem i løbet af 70'erne sammen med mange andre fede orkestre fra Peru. Og det nummer, som jeg har taget med dig til dig i dag, hedder El Son de los Rios.

Ja, selvom det umiddelbart lyder som noget ret så vestafrikansk inspireret funkmusik, vi har med at gøre her, så er der altså tale om et amerikansk band, Ikebe Shakedown, som spiller elementer fra både noget disco. Der står faktisk også i deres omtale om dem selv, at de også spiller Boogaloo en gang imellem. Det er stadig til gode at høre. Ikke desto mindre, så er det her endnu en plade fra Ubiquiti, som, ja, altså, det lyder underligt, måske ved første ørenlyd, når jeg siger, at pladen måske er en anelse for perfekt. Men jeg har været lidt inde på det her i mine programmer før, hvor jeg simpelthen nogle gange synes, at ja, sådan, navnet den her sådan funky afrobeat er drevet i høj grad af sjæl og temperament og vildskab, og at ting ikke må blive for perfekte, for polerede, for gennemskuelige og sådan, ja, så meget sat på formel. Det er i hvert fald en, altså hvad kan man sige, sådan en ting, en følelse, som jeg ville have, hvis jeg sad rigtig, lyttede rigtig, rigtig meget til Ikebe Shakedown, at det simpelthen blev en anelse for pænt det hele. Men når man doserer det, så synes jeg altså, det fungerer ganske glimrende. For eksempel på skæring her, Chosen Path, som jeg også har taget med til dig i dag.

apropos noget, der er perfekt, altså super velspillet. Vi har at gøre med en gruppe, som jeg har drysset lidt ud over dig her de sidste par uger i Vestesvangeren. Der taler om den amerikanske funkgruppe Cameo, som har udgivet pladen Cameosis tilbage i 1980. Et stort samsøger med alle mulige virtuose udskejelser, som de er løbet af en sjovt nummer, altså virkelig nailer. Blandt andet nummeret her, The Sound Table, som vi dog skal videre fra her.

jo egentlig et glimrende eksempel på, at al musik ikke behøver at være sådan råt og upoleret. Nogle gange kan jeg også godt bare lide det sådan helt gennemarbejdet. Navnlig når det kommer til den slut 70'er og 80'er præget disco-musik, som f.eks. det tilfældet her med Rahan, Can't Give You Up.

Okay, vi skal til at runde af for den her udgave af Vistis vinyl, og ja, tiden går i sandhed hurtigt, når man har det rigtig, rigtig sjovt. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du hjertens gerne fortælle videre om programmet til et menneske, som du godt kan lide. Og så ligger der altså tidligere udsendelser inde i DR's radioapp. DR Lyd, som du muligvis, om ikke så længe, får brug for, hvis du gerne vil høre nogle udsendelser af programmet her, som du ikke har lyttet til før, da programmet simpelthen i juli og august holder sommerferie. Det vil sige, at der kun er to udsendelser tilbage. En normal, hvis vi ser bort fra den tilbagevendende sommerferieafslutning, som jeg altid holder her i programmet, hvor jeg spiller hit. Men altså den tid, den glæde. Der er stadig, som sagt, et par timer nu, hvor vi skal hygge os med al den her musik, som vi ikke nødvendigvis kender på forhånd, da vi gik til programmet her. Men tusind tak, fordi du har lyttet med. Du er forbliver meget, meget sød. Mm-hmm.

0: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
1: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderland, men hun er alligevel skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
0: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
0: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen Mette Marit, søn, voldtægt, retssag, dom i sammensætning.
0: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: you do that deserves all the best of you. Chicken, ding, ding, chapati. If you want to be a lover.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
3: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
2: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
4: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
2: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
5: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
2: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere i nat der bliver det mere skyld fra vest.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel-læs igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på blandt andet TV-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den har halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
5: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kjær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
1: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
3: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
4: Jeg tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
1: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft fra næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.